0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögonkallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat stannar.

Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade? Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Radio Bardufoss.

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, droga, alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat slår.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.
1: Hejsan, det här är en Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 og Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB og internettradio. Lykke til!

0: spänn. För pils, ja, det må vi ha. Men pengarna från staten, vad fan blir det jag? Och mamma är så skuffad när vi spör efter pengar.
1: Vad fan är barnfans, är du dränger?
0: Jag ska på svingen och pils, du vet. Med de regengutta, ja, de är ju så fet. Du skulle nog varit med ut och se direkt upp på svingen.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.

0: Hejsan, det här är Halvar från Radio Bingoen. Nu kan du också få köpt bingoblocket till Radio Bingoen hos Bunnpris Havnegata och Bunnpris Breivika i Harstad. Vær med och spille Radio Bingo på Radio Midtroms hver søndag klokka 20 och Radio Bardufoss hver tirsdag klokka 20. Du finner oss på FM, DAB och internetradio. Lycka till!
1: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen, kontakt oss. Ring oss på 90 10 9080.
2: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet? Gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010

0: sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.
1: Hjärtat!

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod

0: så stå på gensteren din. Inda Kadusan?
1: Inda Kadusan, babe. Den stekaste rösten från Finland.
0: Vad fan? Har de russ i Finland?
1: De har det nu. Bitch.

0: kan det vara?
1: Varsågod.
2: Det var bingo på 27.
1: 27, ja.
2: Ja, och det är 22372.
1: 22.
2: 372.
1: 372. Det är 22372. Ja, vad är det? 27. Den kan vara namnet här.
2: Ole Morten Fager Elf.
1: Ja.
2: 21 47 59 62 84 14 27 39 41 76.
1: Ja, jo da, den er helt riktig, den greia der. Gratulerer.
2: Yes, hei.
1: Ja, hei. Ja da, da var vi ferdig med to rekken, og vi skal fortsette på tre rekke. Og vi har faktisk begge lykketallene, både 18 og 34, enda med oss i spillet her. De tre, skal vi se, jeg har lest opp 42 tall, og de tre siste tallene var 27, 83 og 57. Då har vi nästa nummer ut. 63. 63. Åttionio. Sex. Nummer sex. 65. 65. 78. 78. 10. 1. 0. 9. Nummer 9. 19. 1. 9. 9. Og det var da trekk nummer 50. Da har vi neste tall ut. 51. 51. 31, 3, 1. 72, 7, 2. 82, 8, 2. 8. Nummer 8. 36. 3. 6. 81. 8. 1.
0: 3
1: ringar,
0: hör,
3: vem
0: kan det
3: vara?
1: Varsågod.
3: Hallå, hade bingo gått på 36?
1: Tre räcker på 36.
3: Ja.

0: vatten. Gratulerar.
1: Ja, tack.
0: Ja, hej. Hej. Ja, ska vi säga, det är stilt på telefon. Så Kristine får få de 300 kronor där och tänker jag. Grejt, men då ska vi avsluta och så ska vi ta oss till en kaffepaus. Mest vi väntar på att göra klar fjärde spel.
2: Nå kan du også få hvitevarer på Jonsen Elektro. Kjøleskap, frysebokser, komfyrer, vaskemaskiner, oppvaskmaskiner og småelektrisk. Så stikk innom oss på Jonsen Elektro i Bardufoss sentrum, så hjelper vi deg med å finne det du trenger til en ekstra god pris. Åpen til klokken 19, lørdag til klokken 16. Velkommen til oss på Jonsen Elektro.
3: Nå får du også kjøpt radiobingo-blokket på Coop Extra på Bardufoss, Coop Extra på Olsborg, og du kan også få radiobingo-blokket på Coop Extra i Øverbygd. Så vær med oss og spill radiobingo her på Radio Bardufoss.

0: För vem kan det vara?
1: Varsågod.
2: Sprang på 68.
1: Sprang på 62050. Kan du säga numret var?
2: 32050.
1: 32050.
2: Och Simon Spövik. 39 40 68 75 84.
1: Ja, men den är grej den. Gratulerar.
2: Ja, tack ska du ha. Hej.
1: Hej. Ska vi se här du. Då är vi kommit fram till Trippel, Jörn och Eirak och vi ska spela vidare. De tre sista tallen, det var 10, 39 och 68. Då har vi nästa nummer ut. 59. 59. Tjugosyv, to, syv. Fyrtiofem, fire, fem. Tjugotvå, to, to. 42 4 2

0: kan det vara?
1: Varsågod.
2: Det var sprang på 51, 32, 170. Ja. Jim Roger Nilsen.
1: Kan du säga Jim?
2: Ja, Jim Roger Nilsen.
1: Jim.
2: 2:39, 41, 51, 66.
1: Ja, men det är en riktig femräckare. Nej, femtalare.
2: Vi tar en femräckare, det är väl 10 000.
1: Nej, det är fem. Riktigt sprang. Gratulerar. Hej. Ska vi se, då har vi gjort runda språnget. De tre sista talarna var 54, 57 och 51. Och trippeljörn och en räcka är det vi ska spela om nu. 76, 7, 6. Två. Fyra. Nummer fyra. Trettio sju. Tre sju. Elva. En.
0: Det ringar, hör, vem kan det vara?
1: Varsågod.
3: Trippel på 37. 14.
1: Nu var du väldigt hackat. Kan du säga bongnumret det var?
3: 514.
1: 514.
3: Ja, och så var det Lilian Thomasen.
1: Lilian.
3: Ja, och så var det 39, 35 och 37.
1: Ja, är helt riktigt. Gratulerar.
3: Tusen tack, ha det.
1: Ja, det. Okej, då var vi färdiga med trippeln och gör nu i räcka det vi nu ska spela om. Tre sista tal var 4. Kan du nu? Hallå, ja.
4: Är bingo på 11.
1: Du har i räcka på 11, ja.
4: Bingo på 11.
1: Har du ett bongnummer?
4: Ja, 15708.
1: 15708.
4: Och Utova alltså som vann.
1: Utova. Riktigt, vad är läst tal?
4: Ja, 4, 11, 41, 54 och 66.
1: Ja då, den satt den riktigt den. Gratulerar.
4: Tack, tack.
1: Hej. Okej, då är vi kommit fram till två räcker och ett hjörne som ändå är i spel. De tre sista talen är 4, 37 och 11. Då har vi nästa nummer ut. 86. 86. 40, 4, 0. 17, 1, 7. 68, 6, 8. 33, 3, 3. 6, no, rättelse, 46, 4, 6. 32, 3, 2. 7, nummer 7. 47, 4, 7.
0: 7.
1: Varsågod.
2: Ja, det var Hjörne på 7.
1: Hjörne på 7.
2: Ja, 24803.
1: 24803.
2: Ja, och det var Rosa Ellersen.
1: Rosa.
2: Ja.
1: Läs med tal.
2: 27 40 86.
1: Ja, den är helt riktig, det gör den. Gratulerar.
2: Fint, tackar. Hej.
1: Hej. Greit, då är Jørn undergjort och vi ska fortsätta att spela om Torakke och Kunde. Tre sista tal var 32, 7 och 47. Då har vi nästa tal ut. 23, 2, 3. Sextini. 28, 2, 8. 81, 8, 1. 12, 1, 2. 84, 8, 4. 72, 7, 2. 42, 4, 2. 53, 5, 3. 90, 9, 0. 70, 7, 0. 10. 1, 0. 8, nummer 8. 38, 3, 8. 62. 6, 2. 75, 7, 5. 15, 1, 5. 1, nummer 1. 56, 5, 6. 67, 6, 7. 64, 6, 4. 78, 7, 8. 36, 3, 6. 27, 2, 7. 43, 4, 3.

0: Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 90 10 90 80.
1: Radio Bardufoss.

Har du lyst til å jobbe på Radio Bardufoss? Har du talentet, gir vi deg muligheten. Ta utfordringen. Kontakt oss. Ring oss på 9010 9080.

sågs på en tre dagars bender. Jag var ensam och hon var med sina vänner. Jag såg henne skratta och det var då jag kände att hon är rätt för mig och jag är nog rätt för henne. Men jag känner mig själv otroligt jävla svin, speciellt efter några glas vin. Du brukar vara bredvid, men nu är det inte vi. Sex, drog och alkohol har blivit medicin. Jag är helt besatt, hennes ögon kallar. Hur fan kan jag vara fast, bro? Jag trodde jag var över. Jag kan bara vara mig själv när jag kan inte vara någon annan. Och varje gång jag ser det, hjärtat stannar.

0: Fan vad jag saknar dig nu. Varje gång jag är nitad. För allting kan gå i tu, men ett hjärta kan gå i tusen bitar. Varför är vi så förvirrade?
1: Du sa fett sjuka saker, hela stället stod